tomato sachet. O to ni o. Mo feran Sonia tomato sachet gan. O redodo, o ki, o dun. Tin ba fi sebe. Jollof rice, tabi spaghetti. Awon ri atun yo. Onje mi adun si. Sonia tomato mix nje ki onje dun.